تفرق معايا قوي جملة اللي بتقول ربنا مش مستني ان احنا نعمل حاجة عشان يحبنا، ولا انه لو انا عملت حاجة اكتر او قللت من حاجة انا عاملها هو هيحبني اكتر او اقل. حبه لينا فعلا مش بيتغير. والترنيمة اللي جاية كل كلمة فيها بتتكلم عن الحتة دي، خلوا الحق ده يدخل لنا ويدخل لأرواحنا ونصليه على نفسنا. امين.